0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

Kui pamirsa Sutresna, pamidangan perempat RRI Semarang segeng siang segeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang tasih sesarengan kalian kula misal sabda wonten ing giaran dinten Selasa samenika nggih mugi-mugi sedaya panjenengan tansah sehat tansah semangat ugi ugi tansah setya midhangetaken perempat RRI Semarang nggih nembe kemawon panjenengan sami midhangetaken kala wau wonten suara budaya Nusantara nggih antawisipun RRI Jakarta kalian RRI Pontianak kala wau topik